dragi so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje, nehala je

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: City.

0: čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: City.
4: Mam en hitič, glej, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fauna airplane mode.
5: Daj no.
4: Da narejimo za...
5: Morje.
4: Veš, kak veš?
5: Mal.
4: Jo. Ok. I love you, babe.

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
6: Dobrodošli v novi aktivni nedelji na Radio City. Natalija, bom tudi tokrat s tabo. Danes v temi, kako na poletje gleda tradicionalna kitajska medicina. Večina nas poletje sicer povezuje s soncem, pa z dopustom in dolgimi dnevi, no v tradicionalni kitajski medicini pa je poletje prav poseben del leta, saj predstavlja vrhunec energije yang. To je tista energija, ki nas spodbuja k aktivnosti, pa k druženju, ustvarjanju in gibanju. In če pomislimo, je to pravzaprav čas, ko smo ljudje res največ zunaj, ko se več smejimo, več potujemo in si želimo tudi več stikov z drugimi. Po TKM-ju poletju vlada element ognja, ta je povezan s srcem, srce pa ni samo organ, ki poganja kri po telesu, predstavlja po drugi strani tudi veselje, neko navdušenje in sposobnost povezovanja z drugimi ljudmi. Tako da je vse tukaj jasno. Poletje naj bi bilo obdobje, ko se odpremo v življenju in si dovolimo več lahkotnosti in čeprav danes pogosto govorimo tudi o prehrani in vadbi, tradicionalna kitajska medicina poudarja še nekaj drugega. To je, evo, spet veselje. Tudi smeh in prijetni odnosi naj bi bili pomemben del našega zdravja. Takoj po odličnih hitih smo nazaj, ostali bomo pri srcu in pogledali, zakaj po kitajski medicini poletje ni čas za nekaj zamer ali potlačenih čustev.
5: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: City. Aktivna nedelja. Ti. In Radio City.
7: Natalija, sem nazaj v aktivni nedelji na Radio City. Danes govorimo torej o poletju skozi oči tradicionalne kitajske medicine. Meni je to res zanimiva tematika. No, poleti se torej več kot običajno družimo kot kadarkoli v letu. Dopusti pa pikniki, pa tudi poroke, seveda festivali, srečanja s prijatelji. In ravno zato tradicionalna kitajska medicina temu obdobju pripisuje velik pomen na področju odnosov. Po njihovem prepričanju je poletje čas, ko naj bi se znali najbolj izraziti. Torej, ko nekaj čutimo, to povemo. Če imamo nekoga radi, mu to pokažemo. In ko nas nekaj moti, poskušamo stvari rešiti, namesto da jih nosimo in potlačimo v sebi. Po TKM-ju naj bi dolgotrajno potlačevanje čustev obremenjevalo srčno energijo. To se lahko pokaže kot nemir, pa razdražljivost ali celo težave s spanjem. Zanimivo, ne? No, danes bi temu morda rekli stres, oni pa so že pred stoletji opazovali podobne povezave med telesom in čustvi. Tako da je mogoče ravno to poletje pravi čas za kakšen iskren pogovor, telefonski klic ali spravo, ki jo odlašamo že dolgo. Po glasbi smo nazaj in lotimo se vprašanja, kako je kaj z ledeno pijačo.
6: Aktivna nedelja. Ti

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Dobrodošli, dobro jutro v aktivni nedelji. Jaz sem Natalija in danes raziskujemo skupaj zanimive poletne nasvete tradicionalne kitajske medicine. Ko je zunaj vroče, večina najprej poseže po mrzli pijači, po sladoledu, kar je seveda logično. Tradicionalna kitajska medicina pa na to gleda nekoliko drugače. Po njihovem mnenju zelo mrzla pijača, telo sicer osveži za trenutek, vendar mora organizem na to porabiti dodatno energijo, da vse to skupaj ponovno segreje na telesno temperaturo. Zato priporočajo živila, ki telo hladijo po svojih lastnostih in ne nujno po temperaturi. In med takšna živila spadajo lubenica, kumare, zelena, meta, tudi ostale druge poletne dobrote. In ja, kar je ponovno logično, ne, če pomislimo, nam narava ravno poleti ponudi največ ravno takšne hrane. Seveda to ne pomeni, da si zdaj ne smemo prevoščiti sladoleda, ker poletje brez sladoleda bi bilo za marsikoga, kar žalostno. Je pa zanimivo vedeti vseeno, kako različne kulture razmišljajo o istih stvarih. No, po odličnih hitih smo nazaj, govorili bomo malo o času med 11. in 13. uro in zakaj ima po TKM-ju poseben pomen.
4: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
3: Dobro jutro, poslušaš aktivno nedeljo na Radio City. Natalija, sem tvoja družba. In danes se učimo nekaj o zanimivih poletnih modrosti tradicionalne kitajske medicine. Ste vedeli, da imajo po TKM posamezni deli dneva povezavo z določenimi organi? No, in med 11. in 13. uro naj bi bil najbolj aktiven meridian srca. Zato priporočajo, da si v tem času privoščimo kosilo, nekaj trenutkov umiritve in če je mogoče celo kratek počitek. Zdaj ne govorimo o dveurnem spanju, ampak o nekaj minutah sprostitve. Ker danes živimo precej drugače, ne? Kosilo pojemo pogosto na hitro, zraven še preverjamo telefon, odgovarjamo na sporočila in že razmišljamo o naslednji obveznosti. Poletje pa nas morda vabi, da za trenutek stopimo iz tega vrteljaka, da si vzamemo čas za obrok, za nekaj globokih vdihov in za trenutek zase. Spet smo nazaj po odličnih hitih. Malo se bomo lotili teme, ki je danes zelo popularna. Razstrupljanje.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dan. Lep dan z Leo.
1: Moje ime je Leja in te lepo pozdravljam na tole sončno nedeljo. Mimo grede, danes je svetovni dan čokoladnega sladoleda in mislim, da se spodobi in je pravično, da si ga danes privoščimo in danes kalorije ne štejejo. Če pa ne maraš morda čokoladnega, pa si privošči drug okus sladoleda. Mi pa se spet poslušamo od jutri dalje.

0: čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
9: Remoplast, že 30 let.
10: Več na remoplast.si.
11: City.
12: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
13: Ja, lep dober dan v aktivni nedelji na Radio City. Še vedno sem s tabo, Natalija. Danes govorimo o poletju skozi oči tradicionalne kitajske medicine. Beseda razstrupljanje je skoraj vse posode. Najdemo jo na družbenih omrežjih, v reklamnih sporočilih, v številnih prehranskih programih. No, v tradicionalni kitajski medicini pa na razstrupljanje gledajo nekoliko bolj umirjeno oziroma drugače. Po njihovem mnenju poletje zaradi toplote in bogate izbire sadja ter zelenjave najprimernejši čas za rahlo razbremenitev telesa. Takrat naj bi lažje posegali po lažjih obrokih, sezonskih hrani in več tekočine. Zanimivo je tudi, da nekateri zdravniki tradicionalne kitajske medicine omenjajo tudi sadni ali zelenjavni dan, enkrat tedensko, a ne zaradi hušanja. Namen bi bil predvsem ta, da za trenutek razbremenimo prebavo in telesu omogočimo nekoliko drugačen ritem. Ob tem pa opozarjajo tudi, da takšen pristop ni primeren za vsakogar. Če je človek pogosto utrujen, ga rado zebe ali ima občutek pomankanja energije, mora biti pri tem postenju pač previden. Poletje ni čas za ekstremne diete, ampak za več lahkotnosti, več sezonske hrane in nekoliko več poslušanja lastnega telesa. Spet smo nazaj po odličnih hitih.
12: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: you come in or what?
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni u kazino Admiral Maribor u petek 19. junija. Čaka vas glasba u živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje s visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Aktivna nedelja na Radio City. Natalija sem tukaj. Danes odkrivamo nekaj zanimivih pogledov tradicionalne kitajske medicine. Na poletje. Večina nas izraz pasji dnevi povezuje preprosto z najbolj vročim delom poletja. Je tako. No, v tradicionalni kitajski medicini pa imajo ti dnevi še dodaten pomen. Po njihovem prepričanju je to obdobje, ko je yang energija v naravi najmočnejša. Prav zato naj bi bilo to najboljši čas za krepitev organizma in pripravo telesa na hladnejše mesece. Večina ljudi začne v imunskem sistemu razmišljati jeseni, ko pridejo prvi prehladi, no TKM pa pravi, da se temelji za zimo gradijo že zdaj, torej poleti. Takrat naj bi posebno pozornost namenjali ljudem s kronično utrujenostjo, težave z dihali, alergijami in oslabljenim imunskim sistemom. In čeprav danes marsikdo ne pozna teh konceptov, je ideja precej preprosta. Zdravje ne gradimo takrat, ko zbolimo, ampak veliko prej. Po glasbi oziroma odličnih hitov pa spoznamo eno bolj zanimivih metod tradicionalne kitajske medicine.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City. Pa je, da je.

0: Dobar dan, moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne, glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Nedeljsko druženje v teku, tukaj je aktivna nedelja, Natalija, sem s tabo. Danes torej raziskujemo poletje skozi oči tradicionalne kitajske medicine. Ena izmed metod, ki jo morda prvič slišiš, je moxibustija oziroma krajše moxa. Gre za uporabo posebnega zelišča, torej divjega pelina, ki ga posušijo, oblikujejo ga potem v nekakšno cigaro in na to z njim se grevajo določe akupunkturne točke na telesu. Po TKM-ju toplota spodbuja pretok energije in pomaga telesu ohraniti ravnovesje. Zato mokso pogosto uporabljamo v obdobju poletja, ko je yang energija najmočnejša. Pri tej metodi kože se ne dotikamo, seveda ne, ker toplota deluje nad površino telesa in ustvarja prijeten občutek segrevanja. Ne glede na to, ali smo privrženci tradicionalne kitajske medicine ali ne, je fascinantno videti, kako dolgo zgodovino imajo nekatere metode in kako drugače različne kulture razumejo zdravje. Tako da, spet za zdravje nekaj odličnih hitov.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: City.
7: Aktivna nedelja. Ti. In Radio City.
8: Ja, še zadnjič danes, lep dober dan v aktivni nedelji na Radio City. Natalija, bom še nekaj trenutkov s tabo. In danes smo poletje spoznavali skozi pogled tradicionalne kitajske medicine. Če bi morali povzeti poletno prehrano po TKM-ju v enem stavku, bi lahko rekli, jemo tisto, kar nam v tem času ponuje narava, kot velja sicer tudi za vse ostale letne čase. Seveda se priporoča veliko sezonskega sadja, veliko zelenjave, manj težke hrane, tudi manj alkohola in manj pretiravanja z ostalimi stimulanci, kot so kava in energijske pijače. Posebno mesto imajo živila rdeče barve in živila z rahlo grenkim okusom, saj naj bi ta podpirala delovanje srca, ki je poleti v ospredju, kot smo se danes naučili. Meni je sicer predvsem všeč misel, ki se skriva za vsem tem, torej poletje ni namenjeno temu, da bi se izčrpali, ampak temu, da si naberemo energijo, da se več gibamo, več smejimo, več družimo in tudi več časa preživimo zunaj in skupaj. In če nam ob tem uspe pojesti še kakšno domačo jagodo, lubenico ali sveže nabrano zelenjavo, super, toliko bolje. To je bila današnja aktivna nedelja. Hvala, ker si bila bil v moji družbi. Želim ti še naprej lepo sončno in predvsem sproščeno nedeljo. Se slišimo spet prihodnji teden.
7: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: not funny.
1: Zalib dan. Zalib dan. Z Leo.
2: Moje ime je Leja in te lepo pozdravljam na tole sončno nedeljo. Mimo grede, danes je svetovni dan čokoladnega sladoleda in mislim, da se spodobi in je pravično, da si ga danes privoščimo in danes kalorije ne štejejo. Če pa ne maraš morda čokoladnega, pa si privošči drug okus sladoleda. Mi pa se spet poslušamo od jutri dalje.

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: Festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. City.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: City. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move,

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne.

0: Svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
1: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio City.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Leto sva Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: City.

0: Ka-ching.
1: Popoldne z Rokom.
2: Pozdravljam te na Radio City, želim ti miren vikend, da se spočujemo za nov teden. Tudi če vreme ni pravo, imaš vedno dobro muziko na Radio City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: City.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: Dobar dan, moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je in naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden, tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče.

0: Najbolj preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Dobar dan, moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je in naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne, glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden, tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne. Daj to izkoristiti, ker

0: danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City.
3: I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
2: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
5: Titi.